0: I can't use it. Gidigidi ya mupese ya bibia gidigidi muso so kwa mudie de mba ye nyefe
1: ona bo dubi dasi
2: o ma ye mesu me dasi
1: na na bi dasi
0: e ta me fira mu mu ebu nyefe ni nyina pa ye be fira gana ta papa
1: na na
2: ya mo hwe na mo nso
1: e ta din take away the responsibility
0: na na na na na na na ayu teacher for e ye na yi chi awu mu
1: ona bo du page and bag na na
2: ye be adwuma na ma
0: o ba wa ba ye ya wa ba na pa ya ko

penin for ensin kunya na yenhwe na sa gey mumien pen ne chese ni puma sibre e ha gne pa ano pe kro bi so asa frɛ me Ghana for so house yen ya na ebeka obɛ ne dɛn jisu obi e wo mabɛ miensa anansɛ enumu a na ni nyina no jisu kotuatua bible ansa na yatimi agene ba na osku anansɛ yatimi a place no mu ye hɛsa sɛ nwe yie pa wo ha dwen ya sɛ bibia wo kroi mu ama education so so nkwada a wo mu ko school so so ye mo nyo ma so kra ye sɛ no ha ade ne ye ye ho sa nyɛ wenum ni ensem ni nyoma ahodo a wose mpanimfo timi dwene ho kra na